wajidia osani osesi osani osani nyama yasuwa kwa nye nyina papa sasuya

Zia Radosi. Lepa ya da da da da. In the name of. Mr. Ose, wawo TV ni so, any radio ni so, yinye ye mbra Facebook, any YouTube wame. Fan phone wame sisi ya. Ubi yamfane phone. Epa chwa